0: 错误言论，山浦同指出，相关表态存在严重问题，应当立即撤回。
1: 素早く撤回すべきだったというのは、今も考えていることですけども、それをそのままにした上に、軍備をどんどん増強しているということで、やはり日本の姿勢というのが、軍国主義に向かっているというふうに、そのことは、そのアジアの中で、平和であったりとか、国と国の友好を作っていくのではなく、むしろそういったものに逆行する危険な中に進んでいくことであって、反対です。
2: 据美国媒体9号报道，美国佛罗里达州迈阿密海滩附近发生一起疑似船只爆炸事故，造成至少11人受伤。报道称，当地消防部门于当天中午12点48分接到了事故报告。事故发生地点是当地受欢迎的旅游景点。官方目前尚未公布事故发生原因，但是据一名当时在船上的人员向媒体透露，事故发生可能是由于天然气泄漏。
3: 您正在收看的是朝闻天下。有情有义，世界一屋。
4: 是什么驱动我们前行？是问照亮了前路，一问求索，叩响未知的世界。每一次发问，都是在重塑。问安全的本质，问豪华的定义，问智慧的巅峰。一问求索，奔赴未来的征途。问山海，问天地，问界，智慧重塑豪华。